0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen. Vi har besøk av Kai Thomas, kjent som Skrellex. Du er å høre i podcast, se på Charterfeber, og ikke minst i ditt rette element. I 71 grader nord.
2: Der har du traff en bullseye.
1: Har du en naturens mann?
2: Hva tror du selv? Basert på det som har blitt vist nå, hva tror du selv?
1: Jeg er fristet til å tippe nei, altså.
2: Ja, altså, jeg har PTSD når jeg sitter og ser på det her, men jeg kan ikke tro at jeg sa ja. Og det var sånn hver dag jeg våkna det der teltet fra helvete, som er sånn sommertelt, for de vil jo bare du skal lide. Før så sto det sånn 71 grader nord på plakatene, Norges vakreste eventyr. Nå står det jo Tom Stiansens kjendispinneren, så de skjønner jo selv hva de gjør. Ja, men jeg bare, fordi jeg visste alle var sånn her, dette er once in a lifetime, takk faen for det. For det var altså det er den gjengen i år også, det er Gauta, Grøtta, Gravs, all the way, det er jo fire toppidrettsutøvere. Jeg kom inn der og var liksom sånn, herregud, hvor er liksom den liksom smålubbende komikeren på 40? Det er meg! Ikke sant? Og jeg går tur og er glad i det, altså, men det, altså, det, i år er det er helt gærent i år, og de har øppet det, altså alle sliter, selv de som jobber der, sliter om å holde følge med disse gærne folk, altså. Da kan du jo tenke det, hvordan det er for oss som er et skrell, liksom.
1: Hvordan er det for deg egentlig å være ute i natur? Hvilket forhold har du ute i det fra før, da?
2: Nei, jeg er ikke så mye ute der. Jeg går opp på Tøyen da, oppe i Tøyenparken, for eksempel. Og så, altså jeg bodde i Oslo 20 år, det var først når covid kom, at jeg skjønte at det var noe som het Ekebergparken. Ja, så vi har lista der, men jeg elsker å gå ut i natur, jeg gjør det, men da har man jo ikke liksom en 28 kilo sekk på ryggen, ikke sant? Så nei, jeg er glad i natur, men det ga ikke mer smak, nei.
1: Jeg må innrømme at jeg har jo selv en drøm om å...
2: Du har det?
1: Ja, det synes jeg hadde vært gøy å være med 70 grader nord.
2: Det er noe gært med deg. Ja, men jeg skjønner dere ikke. Hva er det? Fordi når du ser på TV, ser det vakkert ut. Det burde hete 71 grader helvete. Det er det det er, for det er ikke så pent at du sender opp noen droner og det er noe pen natur. Det er ikke sånn det er. Du sitter og driter bak en stein. Ja, det har de klippet ut. Dere skjønner det ikke. Nei, nei, nei. Men ja, ja.
1: Nei, jeg liker jo vakker natur og ha det vondt.
2: Ja. Og ha det vondt, ja. Da er 71 grader nord-programmet for deg, gutt min.
1: Men det jeg er bekymret for når du hørte at du skulle være med, var at du nå skal bli lagt ned for
2: TV-programmet som du er med på. Jeg håper det. For alle fremtidige folk, dere vil ikke være med på det. Få det av. Få det bort.
1: TV-programmet du er med på har jo en tendens til å bli lagt ned på.
2: Jeg har tatt livet av mange reality i mitt liv, men dessverre så er jo den streaken avsluttet. Nå har jo Ekstrem Gjemsel overlevd, siste mann ut har overlevd. Så nå, dessverre 71, dere kommer nok dessverre til å måtte kjøre på videre, altså. Beklager.
1: Tusen takk skal du ha for at du kunne stikke innom i dag, Kai Thomas.
2: Ha det godt.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ellen er borte i dag også. Heldigvis er Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo er som alltid på plass. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: I dag også med klubba di.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Voksne folk burde ikke tro på spøkelser.
1: Nei, det burde ikke voksne folk.
2: Jeg føler meg truffet, for at jeg, det er litt pussy at dette kommer opp i dag, kjenner jeg. For at jeg og Kjetil hadde en liten diskusjon rundt dette her i går ettermiddag, hvor du tror på veldig lite.
1: Jeg er ikke overtroisk. Jeg tråkker på kumlokk, går under stiger og ser ikke spøkelser i buskene.
2: Mens jeg derimot tror på veldig mye. Så det er svaret på det. Jeg tenker at voksne folk må få lov å tro på det de vil.
1: Tror du at det er tilfeldig at det spørsmålet kommer opp i dag? Eller tror du at det er noen høyere makter som har tatt ansvar?
2: Jeg føler meg særs truffet og mistenker at noen har sladret om den diskusjonen vi hadde i år.
1: Jeg tenker at det er jo fint og søtt med små barn som går i spøkelseshus og blir skremt og forteller spøkelseshistorier og sånn. Jeg trodde på det selv da jeg var liten og syntes det var kjempespennende. Og så blir vi jo store og litt kjedelige kanskje. Og bør jo ikke tro på det.
2: Men jeg er jo en som sier til barna mine, nei da, slapp av, det finnes ikke. Og så tenker jeg sånn inni meg selv, å herre, jeg håper ikke at det er noe lurv. Noe lurv. Nei, det er godt mulig du har rett, Niklas. Men det er nok mange som tror på det.
3: Det er nok veldig mange som tror på det. Og jeg er jo en av disse, Guro, skal jeg innrømme. Jeg tror på spøkelser, jeg, og masse annet rart. Og hver gang jeg hinter om en litt sånn rar ting, og ser Kjetil på meg med det mest dømmende blikket i verden, sånn, for en idiot.
1: Nei.
3: For en tuffs, han skjønner ingenting.
1: Nei, jeg vil jo ikke være sånn, men vi vil jo høre fra deg som hører på.
3: Ja, absolutt. Du kan stemme selv, du som hører på, inne på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio. Gå inn og stem, så skal du få være med og bestemme. Kan voksne folk tro på spøkelser, eller får de ikke lov til det?
1: Og hvis du er et spøkelse, ja, da må vi jo sende oss en melding.
2: Ja, men eller hold da bare helst unna meg, kjenner jeg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Du klar for å rense auraen din, Guro?
2: Hjelp meg av det, jeg vet ikke.
1: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
2: Oi!
1: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
2: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
1: Det er helt riktig.
2: Er det?
1: Yeah. Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
2: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek.
2: Det
1: er helt riktig. Det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
2: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar 3.
1: Du er god, Guro. Det er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel lyd.
1: Hva dette? Det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, det er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin. Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer du. Hva i all verden er dette for
1: deg? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I kveld så er det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Oi.
1: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Olli Wermskog.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som er helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke er en robot.
2: Ja, det er 100% enig.
1: Er det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke er en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det er ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som er helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil er ikke det?
2: Jeg er helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: I lys av TV-programmene Jaget og Forræder så vi interessert i å vite hvor kriminell du har vært.
1: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
2: Du holder deg på det lave nivået.
1: Ja, jeg tror det er det, ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
2: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
3: Det er et godt spørsmål, må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort. Ja, oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da. Det var før den tid.
4: Det har jeg dessverre. Jeg har fått bot dog på 5000.
2: Så det er kanskje det mest kriminelle sånn sett da?
4: Ja, kriminelt og kriminelt. Det var i den der Lørentunnelen, og det var sent på kvelden, og det var ikke et bil der.
2: Men gjør du det igjen?
4: Nei.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
0: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
0: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Det er hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
0: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av.
2: Nesten når man var ung, kanskje.
0: Ja, det er jo alltid sånn. Ja. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.
5: Jeg har ikke noe å si på det. Og reporter her, det var kollega Frøya Grøndal Veos. I det vi er klare for Nate Smith og hans fix. What you didn't break.

0: fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Ha god formiddag på en onsdag. Håper at livet er godt. Andpusten, det er ikke det verste du kan være. Hilsen Faith Hill. Denne heter Bereed.

Jubilee, så den fineste jeg vet. Vi skal til en artist som jeg tror har et litt sånn ambivalent forhold til den covid-pandemien, for den førte jo til at hun rett og slett sluttet på skolen, dro til Los Angeles for å fokusere på sin musikkarriere, og det viser jo å være et smart valg.

0: Wow, altså, hva er det her?
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Halvor Bakkegjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverna?
10: Det er ikke en motor,
3: da. Og en motor, ja. Å, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2-4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Steinsprut.
14: Men når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
18: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
20: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
21: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
20: Får masse komplimenter for den.
21: Jeg har ikke fått toeren.
20: Ja, men jeg får det.
21: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
20: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
22: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
23: ice.net. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.